0: the angelus in Asian language.
1: Tenera biomo bielimi no hiali.
0: Isai.
1: Ehi bialema tama Maria.
0: Ora omo shai hawa bie.
1: Tue Maria, gracia bon. E bialema nye dia. Andiro mwenye wegwe ni kuriwe. Iro mwana no mekele ni Jesu.
0: Maria no kiali, no se no blua. Yumani lebe, vejaina, bie go myself.
1: Udibui bialema kini.
0: Joye bongo ya tai.
1: Tue Maria, gracia bon. E bialema nye dia. Anira mwenye wegwe ni kuriwe. Iro mwana no mekele ni Jesu.
0: Maria no kiali, no se no blua. Yumani lebe, vejaina, bie go myself.
1: Jesus Christi kionre anakuna bima.
0: Abia oda nye wegwe ma.
1: Tue Maria, gracia bon. E bialema nye dia. Anira mwenye wegwe ni kuriwe. Mwana no mekele ni Jesu.
0: Maria no kiale, no seno blua. Nyumale mwebe, veja ina, bia goma ise.
1: Oh, seno blua no kiale, vio seno blua ewan.
2: Nima sene mi gongoni, Jesu Christi kwa utokema.
1: Jabi, ewe bia ewan.
0: Nandoa kase ima dale, Jesu Christi no seno blua. Okera na kuna bima. Maria, nubiasha no sere kwa wanima. Nima sene kwa bima, Jesu Christi sene mi gongoni. Agera biomo bialimi no kiali.
1: Bonu kaya kaso, bonu ya yenya, ira wa ya ya ya ya ya ya.
0: Agera biomo bialimi no kiali.
1: Bonu kaya kaso, bonu ya yenya, ira wa ya ya ya ya ya ya.
0: Ibialema neva dia, urepano solubla, neva dia egrewe, ira biomo bialimi no kiali.